Všetci by chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka politika

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

čak smo izgubili naše dečke s terena. Mislim da ćemo malo zasvirati ili možda ne i tako ih pričekati ili ćemo ih ovako pričekati. Našeg Vedrana Drabeka te gospodina Buljevića, koji nam najavljuju projekciju filma Mupovci, Dalj, koji će se održati sutra. Čuli smo dio, nadamo se da ćemo uskoro čuti i drugi dio o svemu ovome što nas to očekuje tijekom sutrašnjeg dana povodom ove teme.

reklamiri, kažeš mi, u srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatio.